0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: opuštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo dimljeni svinjski vrat kilogram peka Besko 15,99, ajvar blagi 690 grama voćar Palanka 3,99, vlažne maramice za čišćenje univerzalne 100/1 Fairy 4,50, keks petit 700 grama čokolade 2,49, indukciona ploča FS Home 79,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Željko Samardžić i Golubica za Dobro jutro. I tako i treba da bude. Jutra trebaju biti opuštena, nježna, lagana, da polako uđemo u ritam, da ne mora odmah da se juri. Desi se i to ponekad, ali u redu je. Nego, nisam ovo planirala, ali ajde spričat ću vam nešto. Dragoslava iz Dortmunda pita, a jel se i meni obraduješ? Jer jučer rekoh, vidim, javi se Zorka iz Šapca i obradujem se kao da mi je najrođenija, pojma nemam koje žene. I onda nešto juče mislim kako, zašto, zbog čega i shvatim, ljudi moji, da uzalud nisu pitali oni naši stari od čiji si, od koga si, koje je prezime. Jer su na osnovu prezimena i nekih ljudi koji su ga nosili zaključivali kakav i ti moraš biti. Na kraju kad vidiš nekoga kako se ponaša, pitaš se ko je ovo vas pitao ovako, pobogu. Ne kriviš samo tu osobu. I koliko je to na tom nekom privatnom nivou, toliko i na kolektivnom. U stvari da predstavljaš svoje prezime, svoju porodicu, ali predstavljaš i kompletan jedan narod. Nekad 2005. ljeto, Šabac, kasni se na autobus i imaš opciju da spavaš na autobuskoj stanici ili da vidiš kako da se prebaciš do Beograda pa ideš kući. Nemaš nikakvu opciju. Čovjek slučajno čuo o čemu se radi i kaže, mogu ja da vas prevezem, ali prvo moram da navratim negdje da pokupim nešto. Ma dobro, radi šta hoćeš, samo daj da kući nekako stignemo, veče je već. Ostali smo ispred tog dvorišta, dud rodio i to onaj crni, divni, izlazi žena i kaže, ne, tu da stojite, ulazite, nikad nas vidjela nije. Ide i nosi hranu, nosi piće, nosi tortu. I kaže, pa mom sinu bio rođendan, moram da vas počastim. I ne brinite, ako zakasnite, ovdje ćete spavati. Nikad je vidjeli ni čuli, sad da je vidim, ne bih je prepoznala. I iz tog razloga mi Šabac drag, jer sam nekako te ljude doživjela kao one koji su spremni da pomognu, da pruže ruku, da ti se nađu, iako te nikada vidjeli nisu i nikad više neće. To mi je ostalo u sjećanju i onda pomislim kako bismo svi trebali da se potrudimo, da se ponašamo tako prema drugima, jer stvorit će sliku i o nama i o cijelom jednom narodu. Ko ima iskustva sa Englezima, zna, izuzetno pristojni, izuzetno ljubazni, ali toliko arogantni. Nekih 20-ak u životu srela i uopšte nemam želju da ih upoznajem dalje. Tako da razmisliti o tome kakvu sliku ostavljamo, jer ne govorimo samo o sebi. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli.

Opšti izbori 2026. Lexington Band dolazi u Banja Luku. Koncert vam poklanja Ujedinjena Srpska. Srijeda, 30. septembar od 19 časova i 30 minuta. Plato pored teniskih terena Park Mladen Stojanović. Svi ste pozvani i svi ste naši VIP gosti. Vidimo se!

0: pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kik. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95, za

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: auta prázdne. Nude se svakojake robe neke, pod opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: opuštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Lego osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix detergent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo, ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Evo i mi idemo kući, ljudi moji, ovo moram sad da zbrzim jer je na listi jedna od najdražih pjesama, Zadnja želja, pa da je čujem pred vijesti da ne moram da je sjeckam i brišem. Zagrlja ide u Ameriku, Šile u Banja Luci, pozdrav ide u Brod, naš dragi Ismet pozdravio iz Minhena, pa smo Big Most koji ga spaja sa njegovim rodnim Prijedorom. Hvala vam puno što ste tu. Slava nam se javila iz Kanade, kaže, došlo se iz bolnice živo i zdravo i zahvaljuje se svima nama za podršku, jer kaže, bez nas bi oporavak bio težak. Nismo mi ni sumnjali da ćete vi sve da izdržite, to je ta žena zmaj. Raska iz Tuzle, pozdrav ide u Visoko. Pozdrav od Vrućinić. Al nema plaže, nema veze. Dogovorit ćemo se i snaći nekako. Dalmatinka se javila iz Brčkog. Bigportal.ba da nas čitate, besplatne aplikacije i radio primici da nas slušate, ne pišite jer od u kući nema ko da čita, a čućemo se opet sutra. Hvala puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Kestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje fa 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo šunka stišnjena u crijevu 300 grama gurme 3,50, Dorina čokolada mlijeko 250 grama 4,75, pomfrit 2,5 kg rusti 5,99, štrudla jabuka cimet 250 grama lasa 2,45, čaša toros 6/1 3,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Yeah.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od sada.

0: ispitanih Samsung partnera.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!

4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a